0: a loko ku wa tlhatlhela u xo loko kalo ya rhona kambe wena u ti yangi wena u ta fuya la kaya suka. Unga fuyangwa na ulingwana na wena kambe tingwana timbili.
1: Hey, hey, hey!

Moeng se di hechikele a magom kamtiro a hina hilirimi hia chitswa mitiro le nga le mandlini kamina Sandra Masango hebi tu gonti tlo ra di Msambiki hebe ka kumonga kona hiloko hilombele ndlebe he kusimama hilomba hakova mitiro ya mahlweni hilirimi ya Xitsonga gichile.

na hirindza ku hita amukela Avelino na hukunga kala loko hlakana utasangula loko ta ku 15 hora xitangana hizo Shakira. Dos mil e dez.

hamba lokumpantiro weni edina kwaja sakuta umamaileso kuta khwanyela mnenge bakuyatataruka angwe mfuzi changana.

0: Hey Juma, se o gumbi la mchikitelwa wena alhambedin.
1: Hey Saidi, mangwana masiku ndzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mina wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzisi wa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. Ai jona leswi.
1: Lisini maseve, a dzedzedze, ga holisa zviro. Hinga zvikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga zvikoti ku ya tshikoleni.
0: Hi jona maseve. Mina ninga muya mina, hi ya ikela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyi hi tivhikela wonhle masiku.
1: Ula lisini maseve. A muchikitelo tshivhikelo tsha hina. A kusukela leswi kala ku pendzuka, ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle. Ndzi nga ta phazama. Tivhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wohle masiku.